0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1009.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: pasensya ang resulta ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Dili ko masugot nga makabaton ka mong liwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kande apo, nahasol ka na sa gitipigan mong sekreto.
1: Lulutasyo.
0: Sa pagtuo ko, angayan nga masayod si Denver sa tanan. Dili mo siya angayang taguan sa imong problema kay misalig baya siya nimo.
1: Lu.
0: Dili ba maayong nasultihan mo siya? Bahin siya, dili maayong gipanulti sa iyang pamilya batok nimo?
1: Magubot lang sila, Lu.
0: Ugon siya may gusto mo, iloom mo lang ang tanan. Ikaw ang magsakit sa tanang nabati mong masakit gikan sa iyang amahan o gigsoon.
1: Kaya ko pa, Lu. Makaantos pa ko. Unya ko na lang si Denver sultihan, kung dili ko na madawat ang tanan.
0: Kanos ama na? Kanang dapatan ka na og buhatan og dili maayo sa iyang pamilya?

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Jeanette, tagang salamat sa pagpaminaw. Hi daw, advance happy birthday daw sa lola niya. Pero wala man siya giingon. Uy, kamasi mo, adto taba. Advance happy birthday sa mga mag-birthday pohon. O sa mga nag-birthday today, happy birthday. Sa doon ay mga special nga celebration, happy celebration, last na na. For this year, kay next year na sad. O sa di ay kapilahon di ay. Gastos kaayo. O sa may mag-celebrate, ha? Hinaunta na nga happy, kaya ka makabuhay. Labi na ginuo nga center sa imuhang life. Wa jud kay problema ana. You can never go wrong. Diba famous na kanang alinya? Anyway, sa dili patahingpit nga manamilit ni ana nga to ang espesyal nga mensahe karon nga imong gipaabot gyud ka makabuhay nga imuhang madungog. Matud pa nasayod ako sa akong mga plano alang ninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan. Plano sa paghatag kaninyog paglaom ug maayong kaugmaon. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay atong mabasa sa Jeremiah 29 versikulo 11. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat kay sa pagtubay sa atong tulumanon. Hangto sa sunod nga higayon, ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kini tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, wala na'y pilion kung kinsa man ka na siyang klase ng pagkatao. Basta mubati na kitag tinud-anay nga gugmal. Mao kini ang kaagi sa atong sindir nga si Bibi nga taga Tubod, Munti, Hagna, Bohol. Pero sa dili pa ato sa ipabati kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock. 96.

0: baligtas sa tugregada balita sa bundang samtang itong oras karoon 31 minutes sumarag kalagubo ang tagna sa lasay sa bundang. O karoon sa detalye sa balitang gawa sa nasun.
1: Arangkada Balita International.
0: Ipahamtangan og sanksyon sa Amerika ang International Criminal Court President ug sa pagkataas nga opisyal gumikan sa madudpa mando ni President Donald Trump. Ila ni Secretary of State Marco Rubio ang mga opisyal sa korte nga sila si Tumuko Agani o sa kahapon nga huwes kinsa Pangulo sa ICC o ang trial lawyer nga si Abdullahi Siye gikan sa nasod sa Senegal. Matod ni Rubio na ang maong silot gumikan sa pagpanghilabot sa ICC sa mga nasod nga dili gusto mapailaom sa gahom nini inaagi sa pagtaral ug pagdakop sa mga leader sa mga sa maong mga nasod. Sumala pa ni Rubio na hugot ang direktiba ni Trump na supagkon ang ICC sa tumong niini nga dakpo ng mga Amerikanong leader o gidimanda sa tumutumo ng mga kaso. Hugot nga gikundina sa ICC ang lakang sa Amerika bisan kinidili membro sa mga international court nga nagabasis sa Dahig, Netherlands.
1: Arangkada Balita Sports.
0: O garon sa detalye sa balitang sports. Nagkabalos ang strong group athletics batok sa South Korea pinaagi sa magkabungog nga 113-87 score sa nagapadayon nga 45th William Jones Cup. O man si kaupat nga kadaugan. Sunod nga makasangka sa Pilipinas ang host nga Chinese Taipei. Uban sa pangaliyang nga mapildi ang mga Koreano sa ilahang sunod nga dula. Kung mudaog ang South Korea sa sunod nining dula, mahulog na ang SGA sa classification rounds bisan pa sa 4-1 win-loss record. Sanglit otomatikong nga mo abante sa semifinals ang host team.

Yan, sa laing bahin, good news sa ta. Ang Department of Social Welfare and Development o ang Provincial Government of Davao de Oro. Itong Lunes, August 17, formal nga mipirma sa kasabutan alang sa pag-donar o tulog kay Tarjang Yuta diha sa may barangay Pasian. No? Pasian. Mungkayo. No? Lungsod sa Mungkayo. Alang sa pagtukod o puloyanan para sa mga senior citizens, mga tigulang, pinagi sa pagpirma, magigala sa deed of land donation. Formal nga gihatag ang maong yuta alang sa gitakdang group home for the elderly nga pagatukuron isip older adult, no? Supportive integrated services kon Oasis Village, mga kabibes. Ang maong pasilidad maghatag og pinoyanan, pag-atiman og suporta sa mga senior citizen nga gibiyaan, no? Siya mga senior citizen na nga gibiyaan, napasagdan o anaa sa peligro. Aromatagan sila og luwas og maayong palibot nga kapuy-an mga higala.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.